Ghana. Ye bobo mpaye, ye de amaya my Ghana. My Ghana be ye here. Ebe jina me ene wosu. Ye kutu sila, ye besile urade. Enuna, ebi yedie babra o my Ghana. Na, ebi yedie bansopra o my Ghana. Wosu bibibe kao. Enesina, ena anajuanda, ese udima omanyo. Ese udima omanyo. Sana omano bejina yenansu bibi aboko ye omempua ye kunu bibi aboko ye yesika sam bibi a ye omano mboko ye enuti anopei minewo ya bobompa ye ya di ama ya maino sani ya baya ya maano boko ye enuti da yankopu wasi ema ya maigana da yankopu wasi bebi ya wopi ya da yankopu wasi oh baso vre ya na foka da da bomsha Let's go!

wo papa bi wa brochure ayekofa ne beka en ho a ye bi tima koyenim ene ne kwa menkruma beka yesa ede pese min kumunya e ye nyina ye nante asetim o kai no so so ninuanom e ye o pawili no munye ye no so so as mix six for no ye o mu nyina je tu so de bi ne ekofa ne mra ba ku simi wo ska metima ye de atua ne ticket no aba apa ye bogana di ye bogana di ene big six na ne ebo omudi ye mummi no di ba yeso ye nye de ne sye nye big name dear fantra tete kwashi ya ene de akam no mie no mystery abushi for ye platform ni kakan kakra ye build ye platform no ene mse nya me ya adumo a ye benya the biggest platform of parliament ye ba be sisanu me bo ho ye damase the Nasiasrema producers and the media omadini ne the sound camera itme bo mo nyina di endorse itme da mo nyina mo ase na ma da mo ahwefo ne tiefo nyina ase na me yadoma but you can next week bye bye.